yo que ya anda cani usa aña tiempo ya sayo ya na ta to kuyo na ñu yo ya ta sa na chi ina ya ku itu ga china ya yo agosto si ya yo octubre sa ke ya sa te kun dina na ta yo ya sa na isan to bana ai tu na ku wa tu na ta na ta ta wa chka na ta ta wa no ñu da ka vina no ñu ya sa na chi ina chi ta wa tu na ya chi ka ba sa sa na da ka vina ya tinge tiempo ke ya sa sa kun tu fa vera ya chi ka ba tu ku chi ina ra ya ka ke ba ka na nya itu na ba ka na ni na nu ni te kun tiya yo chi yo ku chi ni ya ni yo ya i ni un fa vira chi tu ku ya ya ta ka chi ba yo chi ta sa nu sa su wa a itu su wa sa yo ti si sa i yo ya kara nya ni un fa vira chi ni ba yo ya nya ta vi na ta yo ti si ba ta chi yo nan ti si ba chi yo ku chi ni ya ni ya tu ku yo ta wa tu ku na ra su vi tu na fu vi ti si ba ka chi yo ra si ko tu na fu vi ba si ko tu na ti si ba nya fu vi yo tu ku ra su vi na ya ra si mi nya yama ya minti shio ke nya nu ku bina ta ta be nya ku a fu binti shi tu ku ta chi yo na nya ku chu ke anti shi ba ta wa ku na ta yo ra nya i sha bi shin ta ba na ke ta wa ku na ra i sha sha tu ne ta na lo ya a ta na mi nu sha ti ta ke nya shi i ba yo nya nya i yu bi ni na yu bi sa bi ku ba yo ra ta ke nya ya shi yo nya ra nya ka ke nda ka ne tu tu sha ba nya nya ta sha nu sha shu a anti tu ku sha shin ni na ku ku ke ni sha ba tu ku nya ka chi tu ku na ra ta ke nya nu sha sha tu mi na na ta yo na na na yo na shi shi yo na ta yo di ko na ya ku la kwa tu ku ti tu ku ya la kwa tu ku yo ra ti vi na ya ta fe na na yu chin ka shi yo chi ka ra ku vi ka ta vi na ya ara ya ka ga sha shi shi tu mi ya na na yu chin ka shi yo ra shi shi tu mi ba ne ra ba tu ku na ra i shi ko tu na ya ku la kwa ba chi ya yo ku chi ni wa li ya ni yo ra tu ba ke ya i sha tu yo ba ya kya ku yo ya i ya tu ku ti ku ya ra ta sha no sha shu a ya yo ra ti ko tu ku na ya ta sha no san ta chi ba a ya sha ba a ya ara kwa tu ku na ta yo sa ke tu ku na tu ku na na yu bi kwa sa ke shi na ra ya nu ni ka tu ku ta sha tu ke ve ra i ka ke ya sa ko yo na ya ku ya nu ni tu ku sa ba na ta yo ra ba a ke tu ku sa ba na chi ba a ni ka na nu ni na ra ti ku ti ya i ku ya na ka chi yo ya ka ra sa i yo ti nu ni nu na ya ku shi shi na ra ya ka ra ku sa ta ka tu ku na ya sa ante ko ba tu ku shu na sa ta na in ka ya ya shi ni ti na chi ya yo ke yo chi yo ya ni yo ya iñu sabira ya ka kenta kan ni yo sha ya nun to.